0: Hallå, guldmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej, gullmåna! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: But you're just a boy.
1: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
2: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
3: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
1: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Hej!

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Boulsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: timme med klassiker.
1: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa.

0: Hallå, guldmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha en riktigt skön sommar så hörs vi igen.

0: Hej, gullmana! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Reklam. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövs Moderaterna, trygghet, skola och omsorg.
3: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
4: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
6: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
7: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
8: Ja...
7: Åt man pannkakor då?
8: Ja, du.
9: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
10: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
11: Ja!
10: Då vet jag. Vid E6:an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt. Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
11: Ja!
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
14: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
13: Men det blir ganska många stubbar.
14: Ja, vad ska man göra?
13: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
15: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
16: Känns det

0: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
1: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
2: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
9: Jagersro, vi skapar vinnare.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel lilla.

0: vadå, till jobbet nu?
1: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
0: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
1: Lyreco, var det så?
0: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
1: Wow! Lyreco!

0: trasig insida.
1: Glad kexchoklad.
2: AC service. Hur fasen ska jag fixa det?
3: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
4: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
5: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör. Specialisten på pooler och pooltak. Ramneskogs Recycling. Och Helens Plåt. Tak, plåt, fasad.
6: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger att det är växlande väder. Både en del sol men också mulet med regn. Temperaturen håller sig runt en 20 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
7: Och nu, ännu en timme med klassiker.
8: Klassiker.
7: Och bara det bästa från idag.
8: Bara det bästa från idag.
7: Det här är Guldkanalen med världens bästa.

0: Gull Morgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gull Morgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
2: Med vår smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
4: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
5: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
2: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
3: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
5: Sommarvärme ute, skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslöv och njut av bilresan.
6: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
7: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
9: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
10: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
13: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
14: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
15: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
16: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
17: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
18: Miljöfabriken.com.
19: Hej, det är Lisbeth.
20: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
19: Hör av dig så tar vi en kaffe.
21: Vikan Personal.
22: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
23: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
24: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma. Vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Mamma.

0: Hallå ja, god morgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött!
2: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
3: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
4: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
5: Ja, alltså jättebred.
4: Okej, okay, så då har de kaffe?
5: Ja.
4: Toapapper?
5: Ja.
4: En sån där skrivbordscykel?
5: Ja.
4: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
5: Ja!
4: Wow! Lyreko, var det så?
5: Lyreko.
6: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
7: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
8: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
9: Tänk till exempel att ett par rejäla gummistövlar hjälper lite. Ifs hemförsäkring hjälper mycket.

0: hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger att det är växlande väder, både en del sol men också mulet med regn. Temperaturen håller sig runt en 20 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Och nu, ännu en timme med klassiker.
3: Klassiker.
2: Och bara det bästa från idag.
3: Bara det bästa från idag.
2: Det här är Guldkanalen med världens bästa.

0: Hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tossilida Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
3: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
4: Jagersro, vi skapar vinnare.
5: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
6: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
8: Ja!
7: Då vet jag. Vid E6an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt! Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
8: Ja!
9: Kom, jag har hittat något.
10: Ja, men kolla. Det är ju en pärla.
9: Är det det? Hade man det förr i tiden?
10: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
9: Coolt. Hade man inte Pokémon?
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype. Gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
12: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
15: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
16: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
17: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
18: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
19: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
2: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
3: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
9: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
20: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
21: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
22: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
23: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
24: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
25: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kollar vi lufttryck och mönstret på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
26: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
27: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, god morgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
2: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött!
3: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
4: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
5: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
6: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
7: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.

0: frasig insida.
1: Glad kexchoklad.
2: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Damneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger att det är växlande väder, både en del sol men också mulet med regn. Temperaturen håller sig runt 20 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.

0: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
1: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
2: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
3: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
4: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
5: Ja.
4: Åt man pannkakor då?
5: Ja, du.
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
8: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
9: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
10: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredsstation.se.
11: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
12: Jagersro, vi skapar vinnare.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
15: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTcenter.se.
16: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska rörmästare i Skåne. Så har vi...
17: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
18: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
19: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
20: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
21: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
22: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulko Eslöv och njut av bilresan.
23: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
24: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
25: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.

0: Tjena, Martin här på Södra Kustens måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
1: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
2: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma. Vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Hej, Gullmorna! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasygarden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
2: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
3: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
4: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
5: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött.
6: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
7: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
8: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg-dalbana på tossen i den sommaren.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.

0: Hos Bo Olsson, lågpris varuhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
1: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Kom, jag har hittat något.
4: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
3: Är det det? Hade man det förr i tiden?
4: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
3: Coolt, hade man inte Pokémon?
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.

0: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
1: Jagersro, vi skapar vinnare.
2: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
3: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
4: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
5: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
6: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
7: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
8: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
9: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
10: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
11: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
12: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
13: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, önskar Rörmästare i Skåne. Så har vi...
14: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
15: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
16: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
17: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt. Eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
18: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå ja, god morgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött!
2: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29.

0: Visste du att AMFs traditionella försäkring har en låg avgift? Så mer av pengarna går till din pension. Bra va? För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att rinna över maten eller bara doppa bröd i. Vet olivolja. Låt smaken tala.
2: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
3: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
4: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Ylva Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger att det är växlande väder, både en del sol men också mulet med regn. Temperaturen håller sig runt 20 grader och vi får en vind som är svag till morgon.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, liftar. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
4: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
5: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
1: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
4: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
5: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.

0: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
1: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
2: Och vi på Dix Husbilservice önskar er såklart detsamma.
3: Hej, det är Johan.
4: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
3: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
5: Vikan, Vikan Personal.
6: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
7: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
8: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
9: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
10: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
11: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
12: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
13: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.

0: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
1: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönsterdjup på dina däck. Kom till Vulko Eslöv.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
2: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
3: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
1: Ha nu en riktigt skön sommar, så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött!
2: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
3: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
4: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
5: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
6: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
5: Åh, Pågen, färskbakat med kärlek.
7: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
8: Så här låter stranden med grön politik.
9: Och så här låter den utan!
10: Okej, gänget, kör på. Det här ska byggas.
8: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
11: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
12: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej, gullmana! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger att det är växlande väder, både en del sol men också mulet med regn. Temperaturen håller sig runt en 20 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
2: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
1: Men det blir ganska många stubbar.
2: Ja, yeah, vad ska man göra?
1: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
3: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
4: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo. 0416 170 80.
7: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du!

Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
2: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
3: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.

0: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
1: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
3: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
4: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska rörmästare i Skåne. Så har vi...
5: Hej, det är Lisbeth.
6: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
5: Hör av dig så tar vi en kaffe.
7: Vikan Personal.
8: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
9: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
10: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
11: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
12: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mühle.se.
13: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
14: Tjena, Martin här på Södra Kustens måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
15: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
16: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolis Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmattan och hoppar ur dalbanan på tossen i sommaren.
0: Gullmorgon är tillbaka igen.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofra färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött!
2: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
3: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
6: Du, hur går renoveringen av sommarstugan?
4: Ja, perfekt. Min svåger har fått jobb utomlands och kan inte hålla i inköp och logistik längre.
6: Det låter inte så bra.
4: Tvärtom. Gissa vem de nu ber på sina bara knän att fixa prylarna här på Biltema.
7: Hitta vad du behöver. Du också.
8: Hos Biltema.
9: Tänk till exempel att en träfiberskiva över skyltfönstret hjälper lite. IFs företagsförsäkring hjälper mycket.
10: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
11: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
12: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
13: Tre strutar och såklart nötkross.
14: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
15: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
16: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
0: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna för måndagen. Imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Framåt eftermiddag kväll ska det också komma in en del regn och oska. Vinden lägger sig som svag till måttlig och mest då som östlig.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg- och dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
5: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn. Alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
6: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du med för.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
9: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
10: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
11: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
12: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
1: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
2: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
7: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
8: Can-El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Can-El med C och dubbel A.
9: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
11: Tjena, Martin här på Södra Kustens måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
12: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
13: Och vi på Dix Husbilservice önskar er såklart detsamma.
14: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.

0: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Andetag. Jag kom in.
3: Morsan, kom in!
1: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
4: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
5: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
6: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
7: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
8: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
9: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
0: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna för måndagen imorgon här i Skåne och Karlsund säger att det blir halvklart till mulet väder. Framåt eftermiddag kväll ska det också komma in en del regn och oska. Vinden lägger sig som svag till måttlig och mest då som östlig.
0: Och nu, ännu en timme med klassiker.
2: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
2: Med vår smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
5: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
6: Ja...
5: Åt man pannkakor då?
6: Ja, du...
7: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
8: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
9: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen och fynda, du också!
10: Hos Bo Olsson i Tomlilla, här får du mer för pengarna.
11: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
12: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
13: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
14: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
15: God mad och mad i rättan tid säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
16: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
17: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
18: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
19: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.

0: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
1: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
2: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
3: Jocke Elon i Staffanstorp, vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
4: Allak advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
5: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
6: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
7: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
8: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
9: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej, Gullmorna här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
2: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött!
3: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
4: Carglass repair, Carglass replace.
6: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
7: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
8: Janne, håll! Upp med det! Ja, håll!
9: Har du käkat dåligt eller?
8: Nej, 6-3-8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
9: Vad fan kan det vara då?
10: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
11: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Damneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för måndagen imorgon här i Skåne och Öresund så att det blir halvklart till mulet väder. Framåt eftermiddag kväll ska det också komma in en del regn och oska. Vinden lägger sig som svag till måttlig och mest då som östlig.
0: Och nu, ännu en timme med klassiker.
2: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag.
2: Bara det bästa från idag.
0: Det här är Guldkanalen med världens bästa.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
4: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
5: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
4: Men det blir ganska många stubbar.
5: Ja, vad ska man göra?
4: Ja, stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
6: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg. Någon som

0: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Wikems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
7: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
8: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
9: Hej, det är Johan.
10: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
9: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
11: Vikan Personal.
12: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
13: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
14: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
15: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslöv och njut av bilresan.
16: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
17: Miljöfabriken.com.
18: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
19: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
20: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
21: Vi på Dicks Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
22: Och vi på Dicks Husbilservice önskar er såklart detsamma.
23: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
24: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
25: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Reklam. En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
2: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött!
3: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
4: Carglass repair, Carglass replace.
6: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
9: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
10: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg- och dalbana på tross i lilla sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Boulsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåt fasad.
1: Väderutsikterna för måndagen imorgon här i Skåne och Öresund, så att det blir halvklart till mulet väder. Framåt eftermiddag kväll ska det också komma in en del regn och oska. Vinden lägger sig som svag till måttlig och mest då som östlig.
0: Och nu, ännu en timme med klassiker.
2: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
2: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
3: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
5: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
8: Jagersro, vi skapar vinnare.
9: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
11: Göranssons maskiner.
12: Nu

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
3: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
4: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
5: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar, så ses vi igen efter semestern.
6: Vi på avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar, och skiter det sig så vet ni var vi finns.
7: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
8: God mad och mad i rättan tid säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
9: Tjena, Martin här på Södra Kustens måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
10: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
11: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
12: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
14: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
15: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
16: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
17: Hej, det är Lisbeth.
18: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
17: Hör av dig så tar vi en kaffe.
19: Vikan Personal.
20: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
21: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass. Carglass repair, Carglass
2: replace. Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
5: Så här låter tågen med grön politik.
6: Snart är vi framme i Göteborg, hela 30 minuter tidiga.
5: Och så här låter de utan.
6: Ja, då är det tyvärr ersättningsbuss med längre Roma som gäller. Tågen är funktion.
5: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
7: Vad är det bredaste du har handlat?
8: Vadå, till jobbet menar
7: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
8: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
7: Lyreko, var du sa?
8: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
7: Wow! Lyreko!
9: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.

0: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
1: Pågen, färskbakat med kärlek.
2: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej, gullmorna! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för måndagen imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Framåt eftermiddag kväll ska det också komma in en del regn och oska. Vinden lägger sig som svag till måttlig och mest då som östlig.

0: dance, we can dance all night.
1: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
2: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
3: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla sommarna.
1: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt.

0: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
2: Hej, Linda är från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
3: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
4: Ja!
3: Då vet jag. Vid E6:an i Lomma, du vet där det står so på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt. Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
4: Ja!
5: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
2: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
3: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
6: Kom, jag har hittat något.
7: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
6: Är det det? Hade man det förr i tiden?
7: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
6: Coolt, hade man inte Pokémon?
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
10: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
11: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
12: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
13: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Wikems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
14: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
15: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
1: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
16: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
17: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
18: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
19: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
20: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
21: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
22: Vi på Avloppsfrån vill önska alla kunder en glad sommar, och skiter det sig så vet ni var vi finns.
23: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
24: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: Hallå ja, god morgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Reklam. En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
2: Och med oss nu är Jonas. Du är snickaren som blev trött på att få dina verktyg stulna ur jobbbilen.
3: Ja.
2: Men du har löst problemet.
3: Yes. Nej, men det visar sig att fågelskrämmor då inte bara avskräcker fåglar utan även tjuvar.
2: Aha, en tjuvskrämma.
3: Ja.
2: Dagens Hjälp är lite presenteras av If som hjälper mycket.
4: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det? Längre, längre, längre lever din bil.
5: Vi talar om Auto, Auto-experten. Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
6: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
7: Hos Jemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
8: Janne, håll! Upp med det! Ja, håll!
9: Har du käkat dåligt? Eller?
8: Nej, 6-3-8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
9: Vad fan kan det vara då?
10: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för måndagen imorgon här i Skåne och Öresund så att det blir halvklart till mulet väder. Framåt eftermiddag kväll ska det också komma in en del regn och oska. Vinden lägger sig som svag till måttlig och mest då som östlig.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
2: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
3: Vi på Action & Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action & Trend på Skurups handelsplats.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
6: Hallå ja, ja så du sågar när jag tränar.
7: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
6: Men det blir ganska många stubbar.
7: Ja, vad ska man göra?
6: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
8: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
9: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
10: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
13: Och vi på Dix Husbilservice önskar er såklart detsamma.
14: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, önskar rörmästare i Skåne. Så har vi...
15: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
16: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
17: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
18: Ni lyfter, anlägger och gräver. Och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack. Och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.

0: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
1: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
2: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
4: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
5: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
6: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
7: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
8: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Och nu har vi med oss Sandra. Du och familjen fick punka på bilen innan ni ens hann fram till djurparken.
2: Ja, så det blev häng på E4:ans rastplats istället. Men ja, vi fick ju se några ekorrar i alla fall.
1: Och i dess naturliga habitat och allt.
2: Ja.
1: Dagens Hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.

0: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1 499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
1: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
2: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna för måndagen. Imorgon här i Skåne och Karlsund så här att det blir halvklart till mulet väder. Framåt eftermiddag kväll ska det också komma in en del regn och oska. Vinden lägger sig som svag till måttlig och mest då som östlig.
0: Och nu, ännu en timme med klassiker.
2: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag.
2: Bara det bästa från idag.
0: Det här är Guldkanalen med världens bästa.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
6: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
7: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
6: Men det blir ganska många stubbar.
7: Ja, vad ska man göra?
6: Ja, stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
8: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarredstation.se.
10: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
11: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
12: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
13: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
16: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
17: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
18: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Wikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
19: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
20: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
21: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. jtcenter.se.
0: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
22: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
23: Miljöfabriken.com.
24: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
25: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
26: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
27: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
28: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
29: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
30: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Hej, Gullmorna här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen. Reklam.
1: Och nästa samtal kommer från Knut, 7 år.
2: Hej.
1: Du råkade ha sönder din pappas laptop.
2: Ja, men jag kollade bara när det är marken och så gullig. Så kunde han inte vara på mig.
1: Aha, hundögon. Ja, det är en klassiker. Dagens Hjälp lite presenteras av If som hjälper mycket. Carglass repair,
3: Carglass replace. Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass. Carglass repair, Carglass
4: replace. Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på Hallon.
5: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
6: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
7: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
6: Åh, Pågen, färskbakat med kärlek.
8: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla, vi jämför lån, du väljer.
9: Samla med Samla.
10: En kaffe, tack.
11: Kommer här. Du, hur går renoveringen av sommarstugan?
10: Ja, perfekt. Min svåger har fått jobb utomlands och kan inte hålla i inköp och logistik längre.
11: Det låter inte så bra.
10: Tvärtom. Gissa vem de nu ber på sina bara knän att fixa prylarna här på Biltema.
12: Hitta vad du behöver. Du också.
13: Hos Biltema.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsboning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på

0: Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
2: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
3: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
4: Trädgårdsjord Extra. Bra torvfri jord från Sverok.
5: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma. Kom för blommorna. Stanna.

0: Trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
3: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
5: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
8: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
9: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
10: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
11: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
12: Miljöfabriken.com.
13: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
14: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
15: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
16: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
17: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
18: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
19: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
20: Hej, det är Johan.
21: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
20: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
22: Vikan Personal.
23: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
24: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
25: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
26: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
27: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se. Carglass repair,
2: Carglass replace. Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass. Carglass repair, Carglass
3: replace. En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.

0: Luete Fernando Di Luca, uli voglia nel min favorito. Di cagù di steak panna su matrino e vermoten e le bora doppa bredi. Zeta uli voglia, lot smoken tola.
1: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
2: Ja, alltså jättebred.
1: Okej, okay, så då har de kaffe?
2: Ja.
1: Toapapper?
2: Ja.
1: En sån där skrivbordscykel?
2: Ja.
1: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
2: Ja!
1: Wow! Lyreko, var det så?
3: Lyreko.

0: krasig insida.
1: Kexchoklad.
2: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller hoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
3: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hallå!

0: Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
1: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
2: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
4: Kia, movement that inspires.
5: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
6: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
9: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
10: Ja...
9: Åt man pannkakor då?
10: Ja, du.
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
12: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
14: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
15: Vi på Dicks Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
16: Och vi på Dicks Husbilservice önskar er såklart detsamma.
17: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
19: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
20: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
21: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
22: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
23: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, önskar Hörmästare i Skåne. Så har vi.
24: Hej, det är Lisbeth.
25: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
24: Hör av dig så tar vi en kaffe.
26: Vikan Personal.
27: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
28: Allack Advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
29: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
30: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
2: Dags för skörderapporten med ICA-Stig.
3: Tack. I landets södra delar väntas skörden av jordgubbar och andra tidiga bär tillta under veckan. I mellersta Sverige god till måttig chans till skörd av sallad, spenat, dill, persilja och salladslök. Och i landets norra delar...
2: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
4: Janne, håll upp med det.
5: Ja, håll.
4: Du käkar dåligt.
5: Nej, 6-3. 8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
4: Vad fan kan det vara då?
6: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Det var ingen stor lunch.
8: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
7: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
8: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
9: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
10: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
9: Okay? Ah, det här är gott.
10: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
11: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
12: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej, Gullmorna! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, liftar. Ja, vända dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
2: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
3: Kom, jag har hittat något!
4: Ja, men kolla, det är en perla!
3: Är det det? Hade man det förr i tiden?
4: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
3: Coolt! Hade man inte Pokémon?
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet om så i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
11: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
3: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
4: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska rörmäster i Skåne. Så har vi.
6: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
7: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
8: Och vi på Dix Husbilservice önskar er såklart detsamma.
9: Hej, det är Johan.
10: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
9: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
11: Vikan, Vikan Personal.
12: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
13: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönstret på dina däck. Kom till Vulcoesa.
14: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
15: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
16: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
17: Miljöfabriken.com.
18: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mila.se och klicka hem maten direkt från bonden.
19: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig, så vet ni var vi finns.
20: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
21: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
22: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
23: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolis Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
2: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött!
3: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en för lån. Du väljer.
6: Samla med Samla.
1: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
7: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matcha bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolis Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.

0: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
1: Ja.
0: Åt man pannkakor då?
1: Ja, du.
2: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
3: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
4: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
3: Men det blir ganska många stubbar.
4: Ja, vad ska man göra?
3: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
5: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
6: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
9: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, önska hörmäster i Skåne. Så har vi...
10: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
11: Jagersro, vi skapar vinnare.
12: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
13: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig, så vet ni var vi finns.
14: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JT Center.se.
15: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på.

0: Hadis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
1: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
2: Miljöfabriken.com.
3: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
4: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
5: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
6: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
7: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
8: Rimsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Rimsjöbygg.se.
9: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
10: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
12: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
13: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt!
14: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren imorgon nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött!
2: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
3: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
4: Carglass repair, Carglass replace.
6: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
7: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Hörru, snart har många erbjudanden på Mios rea slut. Och du, inte nog med att de har sängar, soffor, fåtöljer, utemöbler och matgrupper för upp till halva priset. Även mattor, lampor, sängkläder och mycket annat. Nej, vi skippar trädgårdsfix i helgen och fyndar istället.
9: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
10: Samla med Samla.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, guldmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo 0416 170 80.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
6: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
7: Jagersro, vi skapar vinnare.
8: Kom, jag har hittat något.
9: Ja, men kolla, det är en pärla.
8: Är det det? Hade man det förr i tiden?
9: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
8: Coolt, hade man inte Pokémon?
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
12: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
13: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
14: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
15: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
16: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
15: Men det blir ganska många stubbar.
16: Ja, vad ska man göra?
15: Ja, stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
17: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
18: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
19: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
20: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
21: Vi på Avloppsfrån vill önska alla kunder en

0: glad sommer. Og skiter det sig, så vet den hvor vi finns.
1: Tjena, Martin här på Södra Kustens måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
2: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.

0: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
2: Miljöfabriken.com.
3: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
5: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
6: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
7: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
2: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej, gullmorgon här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att ringla över maten eller bara doppa bröd i. Vet olivolja. Låt smaken tala.
3: Vad är det bredaste du har handlat?
4: Vadå, till jobbet nu?
3: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
4: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
3: Lyreco, var det så?
4: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
3: Wow! Lyreco.
5: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
6: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
7: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
8: IKEA presenterar ljud av förändring.
9: Nu är det min tur att rita.
8: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: Hallå ja, god morgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

Vem kan man lita på? Ända sen jag var 9 år verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk om dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika långt.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tossilila Sommarland.
2: Eller hoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: Hallå, gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Hej, gullmorgon här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.